0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da joj duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi jedna oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

na ti idem na živce, ali prijavi se da znam da ima i takvih. Jel ima više ovih koji su žrtvovali subotu navečer i sad me slušaju odmarni, ili ovih drugih čangrizavih koji su iskoristili. 0914003355 da znam tko je tu sa mnom, a što li je s vama u nastavku Major Lazer i Lean On, a prije toga Afrojack i Aloe Black in My World ide upravo.

Kako je? Dobro jutro, ja sam Verno, tvoje jutarnje društvo i čovjek koji je definitivno u klubu dobro odmornih ljudi. Kažem, vikendom su klubovi puni partijanera koji ostanu pospani, ali u jutarnjem terminu tu na Otvorenom radiju tražimo klub dobro odmornih ljudi koji su na vrijeme otišli spavat kako bi danas imali energije za obaveze ili planove koje su napravili. Naprimjer, Nataša kaže da je krenula na izlet sa prijateljicom na Ivaščicu. Eto, jako dobar razlog za otići ranije spavat. Ja sam jako ugodne i lijepe stvari morao propustiti da bi ovdje na spavan s vama bio ovo jutro. Pobjegao sam od društva koje je bilo ugodno i plate koje su nam domaćini pripremili, koja je bila još ugodnija, ako ćemo biti iskreni, za nekog gladnog poput mene. 091 400 3355, što li ste vi žrtvovali da bi bili u klubu dobro odmornih ove nedelje u jutru?

0: lagana gitara uz Rosaline i Snap. Slušaš Otvoreni radio.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.

0: Ava Max, My Head, My Heart. Plivamo u zadnjem danu produženog vikenda, neki još možda uvijek plivaju u moru. Isprike svima koji rade i kojima nije bio produženi vikend, ali puno je takvih, vidimo i po prometnicama. I zaključujemo jer smo ipak Hrvati koji su spali. I znam da je to sad malo tužno, kao produženi vikend približava se svom kraju, vraćamo se svi u urede. Ali vraćaju se i oni po završetku produženog vikenda, to jest početkom ponedjeljka. I to je nešto što definitivno treba slaviti i čemu se svi slušatelji Otvorenog, barem oni Janor, rano jutarnji itekako vesele.
1: Daj nam svoj najbolji ulet.
2: Djevojka je stavila na story sliku iz Pariza ispred Eiffelovog tornja, naravno. Ja sam joj odgovorio sa, jel to Eiffelov toranj stao tako blizu da mu ti ne pobjegneš s titulom glavne atrakcije? U Mađarskoj ima fudbalski klub Pakš. I ja u kladionici kažem radnici, možeš li mi uplatiti na Pakšu? I ona se prozba po stolu od smijeha i eto. Sad ja pitam, zajedno ste? Odgovara on, tu noći možda još par puta.
3: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Najbolja jutarnja ekipa, kao i svakog radnog dana, sutra s tobom već od 6. A u nastavku Kaigo, Save My Life.

kaže, svi se oko mene žene, a ja sam sam. Zanimljivo kako su te zvijezde zapravo stvarno ono, isti ko mi ljudi od krvi i mesa. I još je zanimljivije da je baš taj Harry Styles bio proglašen najzgodnijim muškarcem 2012. godine, zgodnijim od Brad Pitta, Justina Timberlakea i Robbie Williamsa. Eto, kogod hoće, usrećite ga ženske da ne bude usamljen. I kaže da je evo jako dobar u žongliranju i sviranju kazua. Odlično! I odlična mu je ova stvar American Girls, pa navalite!

0: Ovaj Miley Cyrus i Flowers, 14:21. Ajmo virnut kakvo je sada stanje na cestama.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom Lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni Lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.

0: Kako uspije zvuk napraviti kao da smo u bestežinskom stanju u svemiru. James Young i Infinity, ovo je Vikend u Zatvoreni, dobrodošli i evo malo pomoći sa ceste.
1: Dobar dan svima. Dobar dan. Na ovaj prekrasan sunčan dan, vozim se za Zagreb i oko Vukove Gorice počinju problemi, gužve, kolone, pa stojimo u redu, pa idemo, pa stojimo, pa idemo. Uglavnom nisam odmakla u pola sata niti 10 km. Evo, samo da svi znaju, pa ko može nek zaobiđe, ko neće nek se dođe družiti sa mnom tu u koloni. Pozdrav svima.
0: Pozdrav, evo, ko se želi družiti može. Hvala puno na javljanju. Danas će trebati više strpljenja u prometu. Svi se vraćaju sa produženog vikenda, tako da evo, tu sam. S druge strane, slobodno javljajte ili na 0800 3356 ili na WhatsApp, kako god je lakše, samo da si uspijemo pomoći i da malo probam skratiti to vaše vrijeme čekanja. Ajmo pojačati hitove da bude lakše. Ovo je sve bolje i bolje. Jonas Blue, Edge of Desire. Opa, sad će to brzo proći. Sretan put!

0: dan za hitove Otvoreni.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto ga.
2: What's up?